0: جامت اني فكي بني من خيرات بلا كنك تونك باقال قمنتنا كم كي باو يركي كيم سقال قوار ومدخم يتونا كم في سرنت كي بنيان خيرات بلا كنك ما يما يتونا كم في تشيك تب تسكرك تن هي چارو منخم باش بكاس دي فيميني سيريو كنك تخا بلا نيو كي سي كي بنير كيو بر تش سمانه خا اكا با خيب خيب سمانه ناكس لكن يعني هستا كي تنك سو كما تكابي تا باقا بخي كوليا كنك روخا فنكاها فمينيسيدا سو كما انتا قرا كاني چاكو تيشاك فنكرو ما سنتنسيا هاليوكا حشروية تسرا كي بي دتنسيون دومسيلياري هاليوكا انتي كونا تخ اوتيشيا ميتت خا انكمبليميانتو هاليوكا ما كونا تخ يقى باقا هستا اوتخاوين كتختانيا باوسا سكوت امو يتت خاني او خب خب خب كيتيا خبانكا خيلات كوليا كنكا او كت كما في تشاك سنتنسيا او كنكا سكونا توتخرا كي استو كما ياتي سيرا كي خب خب بچانا كان خب فورس اسبسيان دا لوچا كونترا ال كريمن فيلوك سيسي هلوك سنكتين اكو ياتي اني بخيم ال التو ماركان خما ماركا تشيري رو كت خوي بخطي اكا ماركا تشيري خم كيم ساتون كا مارانا كا اكا خانيا مسا هيست انت تابن كارسل توكينا ساسابي سوايا بخاراكيخ ماركا تشيرينا كا هيسا كيم ساتون كا مارانا كا بور ديليتو دي فيمينيسيديو سنتنسيادو تاتاها هيسا سارا كي بيخو تشاها ستا كا باش بخفاريو كام كوچاني خاميس تشخي هاني جا هيست انت تابن سسين خا كايسا بنال دي سان بيدروك ساتو كرو ابتو يتاخ كما تابخو خانيا باتاكي Ucampi rusa será que uchichaja pocata o su mandamiento de captura al ucampi delito de feminicidio uxatoqueta. Sentencia 30 años. Quien se tunca marana ca uxatoqueta jajist anta tu camara quien es asesina. Ucampi rusa será que uchichaja utjado y panuaz para uxcamata catjatara que acaja ciudad de El Alto al uxatoqueta ucampi rus penal de San Pedro. Haluk se toqueno kamat hichajist anta taña pataki sentencia ucampi. Haluk kamatua tata César Fernández. Jefe de la División de Control de Crisis, pues especial de lucha contra el crimen, Hayuk Satok Ingrija y Etiaraki. Maise Tokitra será que Ujicha Hakama Katjawistisiwa, Hakama Irnakawitaken, inteligencia Uxankirina Kampi, Kitirakasun Chukip, Vigilancia Arktap, Hayukamanakau, Lurasi Sarekipi, Katjama Ujichaham. Akata Sarakiwa Stapa Seman Sukanaka Kamatra, Hupanaka Unchukip, Hitakap, Harkanakap, Jihalukamata, Hirakula Kanaka, Ukauhichaha Kamata Kahujanjat Markachi Riruham, Hasaki Kat Herakispan, Akah El Alto Markan. Hayukamatu at this way Karaki, Kumperusa Kapash Pakasu Pasti, 2013 Marata Usiwa, Hayukamwa, Yatiawa Yapharaki, Kumperusa. Hichaja será que víctima jupana mama pau kamata hasta maíska kina justicia utjpana mapita histanta weja utjpan sasinu katjimau hichaja akatataja hasta detención domiciliaria hayu kampi kamata preparar aktisapan hayu kamatuar suya pharak hani ukhau katjam pokkara kitaina tisi sapi isara kija merkachirinak hayu kamau yatisi ukampirusa será que hichaja penal uxotokeruk paikutiwa katatak mantxata insipi kueja víctima mama pau kamatieti awaya ikaraki kuampirusa seraki detención domiciliaria kuampeh mistunera kikchi maasti detención domiciliaria kuampeh kutsunera kikchi halukamao sasawi sawaya pharaki kuampirusa kapashpa sentencia kukaj ejecutoriada ukamaya pos especial de lucha contra el crimen uxotoken mandamiento de captura halukampi kuatua hichaja autoridad judicial kupajieti awaya katjata xeumayam tisasien uxchamanja sawaya pharaki Kupaha, Carlos Tokel Hijajis and the Tanyap Hayukama Sassin. Hayukama Marca Chirinaki, Tisiraki, Mankani, Tipanyamataki, Repacasus, Hayukanakasti, hasta Ukamaki Panukurunakaha, Yetisirak Marca Chirina, Ukamaha, Neofmanakasu Tokenha, Aruskit of Harachit, Kamkasu Kanaka, Yetkasas, Hirata Jose, Yaketewim, Pioruro Marcarput, and Ekipanit.
1: Ki kulak kunana kasak satoken utiraki nya sumat sumat pakal corona kasara kawe herakiwa kalta yatekanyu tana yatekerna kaja samart awen hatapata ugataruska sa hichoro hikstana kiteja pecharaki kalta yatekanyu tanaka oruro rakenja tata yatichiri Germán Cardoso Holguín Camsisa paro histana qawqanisa kihasir purip khiuka kamana kama hanuka paispa distrital toquero yaqepa yatsinakaja irna kañanaka o nakaro loxtap khataina akuruna kataki bai hupaxiwa anchis kama haneu aruki uti ukam qelqataja haniwa purirakiti Kampisti hupaja am tayarakiwa. Kaukchapirina kateja hanukaj yaqepa tatanak mamanaka ukama yatipjastu kapachaja makatani pakim paspa dirección departamental de educación ukakamanaro hanukaj dirección distrital oruro marcano kata yakanakasu tigrekiwa kunateja oruro orakenja patunka mayaneru mayachata kaldayata kañutanakaja. Kauk chapirus yati apakim niwa suti maha yati ata geniti arktatani unira kataksum yat surpa yatani kauk chapir yati che ukama walija irna kanyanaka o nakar churapchi panakaja kunamatej kama chinakaj uti ukamarijama urkono katani hanukaj kunal wakisirachi ukaja pokayatani sasawa sarakina. Y ken kamasti ya kepa ya tiwa na apnakere kaya sta hiskin tapkan kuna manis ya sta ti aka hutiri aka pa pakal koru tu kuskipan antap kapkat sasan paksiwa hutiri pakal koru na kasara wenha ma hiksi utiani kolanyo tanaka sara irna kampi paispa kamakina na kampi at hat apke pachan sara wipa panakampi tantest awina amuiki papkanga ya pasi chini aka samart aweja hanukaja wanaka kutan hap chini kain kamaste ratu ke makat atana pais pasename tokan hirnakar kun amte hinkarasia prasmana kam sap khisa nya ukama kipinini akuruna kanja ukamas tanti upi ya kepan ukamaraki ya kepan hanera kipi ukat pisata pronostiko sasawa sapharaki ukampiku tanta.
0: Campiro sacan taquis tanto en acutipan. Hichaja, por eso que son que tiene acá hasta aquí, a muy atatra, tata David Mamán y Jupaja, misto y chispa y Bolivia marca, sata, jalucamo arzu y abjaraquí. Acapas para investigaciones con acampiar casaja, hite, que tiene acá esas responsables, jamapa, camtaquis tanto en acá, utim, jalucatra, jilat, pilacan acá, camso y abjaraquís hasta seraquí piucatimaje, hichaj, panacaruja, tacata y atratata, comas caracchija. Tata comandante de la Policía General, Mirko Sokol, Jupaucamatar Suayaraqui, Churuja, ex dirigente campesino, Jalcupaj Bolivia, Marcatja, Mistoa y Chispaya. Ayukamu arzua ya pjarak, perjanira uka jukampu ni usataki, uka jukampsuma iat jatañaski usasa. Saraki, tata dirigente mamani, jupaja, ma portavoz jalukama, hasta kamsa pjans basan acá, jupanakan arunakap, uka matakadanchan, jalukam, uintatana y juparuja. Ukar kamaja hicha saraki pi, mayo y junio pjaksina kanja, hasta jani upanakak usatoken arruski pauru sarañaja, saranchman apkanti, uka arunak supajis erakin, jalukam, ukat kamau hichaja, mayo inakajis erakin, jatata Rodrigo Pazupaj Sarajpan, presidente Sarjaña Pau, Hayukam Arunaka, Ukatkama Ukama Hichaman Hasawaya Paraki, Ukam Pirusi Ukichaja, probablemente se Inasi Nasa, Akatata David Mamani, Jupaja Ukamatasta, Bolivia Marcat Hamistuera, Ukam Pirus Ukampi, Yatata Kiskanensu, Ukam Pirus proceso de investigación, Ukasaraska Kiwasarakipi. Tata abogado Kamsawaya Kisa Abel Loma, Jupaja tata David Mamani Jupana Arjatiri Pacheja y Jupau Saraki Kwampirus, ex dirigente Jupaja, clandestinidad Ukankiwa, Haniwasta Yatiskit Kaukankatapasa, Hayukamay Sawayarakin, Jaukampirus Anehayutchiteja garantías debido proceso, Hayukaruja Sasao Sawayarakina, comandante Sokol, Jupaja Kam Sawayaraki Sasaraki Ukichaja, ni aponigo Kajawalka implicado, Sukanekospataipin Hautjaraki, Panakaru Jamatam. Hasta ya trata taquis que hay un campo con Perú será que un fichaje acá marcan a campi, cauquir marcan a casa caja, Hibasampi, acá jaña más a chic tap tap, janucua corpas y presa, jupan a campi un fichaje a los que patar aquí en un sipi, hay un camata y a ti añata, tacata, sipki, sasin. Tata ejecutivo, Central Obrera Boliviana, San Quirino, Tata Mario Argollo, Cupaj Camso Yaraquiza, jefe policial, Pajan en Chihuahua, Cupaj Bolivia, Maracan Casquiwa, Jayukamau, Kichaja, estaría en Bolivia, si Jayukamaua, Canan Chihuahua, aquí, pero Tata, Acaja David Mamani, Cupaj Jasapjewa, Mujetet Jamistua, Jeusiu, Bolivia, Marcatania, Canchispati, Jayukamua, Arsuayap, Jaraqui, Marcachiripka. Bueno, ya trata de una carta que es que ni es aquí, usa Jaraqui, ya trata de una campi, que tiene acá Tejuk Setoquena. Takis en tabur una caja hasta wali pono que se toquen harsuni pan sa mai pan sa niwa rusk pan shman afgan tupan akar sa kiwa sa phalaki kama ki vietis hilat pilakana haruski panyata kiene cham oruro markar mayam sarinyan hilata jose con pejas niya pon katuk erak chinan wakit chawis mayete wimpi hilata
1: kulaka hicha inturo tunka payane urukipana karagurpe Oruro marcan hakim sakalko aramatata taipuruta paurao tzadakanyika maha. Autunakeja oruro marcan haneun sarna kanete. Kunat, gasolina tanuti, hanewa. Oruro municipio naha, nyaka kepa maranakaj, inyakapjewa. Payiri inturu hipana ka wilka kutipaxitja, siklon urupa sasana. Con amara que ciclos urunet con arqueiste. Aniwa. Ucampiste sutike ucami. Con ataque. Hakenaka ciclulampi ucuru sarna capjan patake. Kitine kataxum yate personal sarna apecharachine. Hanyatirnekak ucuru yatinta pan yakipa hanipi ucama. Hasaki yatinta yataki marcatakinakan ha. Chursa utite autonaka sarnaka kipine ukatani hasta kititek yatintanymun siglo apnakanja atirakit ukamanja y inturuja han aututipanja sumalat ukan kutki papchini siglo apnakanyataki yakatoketja ukurumpeja yanaptatani wataika urakero uka pisichtain pataki Ukamakiraki jakesa han armasip pataki siklo apna kanyanakata. Una teja, ka kepa maranakaja, takikunasa au takikunatakisa, anuka kaukir saranyatakisa, au tumpikiraki sarna kapatana, ukatja ni kurkusa yanapt aptante ukampeja. Siklum sarna ktasanja, yasa yanapt astana kurkusa, han zato ankunakas haltapin pataki hanukaja yakanakata kikuna sasawa hukampisti kumara nyatak sasawa wakichap a ver ukata ruskiasa kititeja consejo municipal pekechiri oruro tokenja tata Zene Vicente paja kamata amtarakina
2: este domingo 12 de julio se llevará a cabo el día de la bicicleta En las prohibiciones menciona los horarios de restricción es desde las 8 de la mañana hasta horas 14. Y el cumplimiento está obligado a ser el órgano ejecutivo mediante la dirección de movilidad urbana, ya, donde automáticamente el gobierno autónomo municipal de Oruro queda encargado del cumplimiento de la presente ley.
1: Ukamata amtarakin, salla paispa tráfico y vialidad sapjeukana hirnaka, paispa tránsito kan hirnakampiwa, pokayapjane ane autonakeja sarnaka pjanpataki. Mayam kutki pañan, kim sakal guaramatata taipuruta paurauta sarakan kama, ukat hukant heipiak sarnakan atisika pjani sasawa sapjaraki. Kitinakateja inturu orur markar kutany manapta, kutare tia tokar keparapchita. Ukan pikutanta.
0: Dios pagar filata. Kama uya te venak tuk eñani. Hawil tarakiñani. Ina punia kepanakaja. Filata José. Hasta juta uya pichisman la paz marcar. Maya marcan akan su pichis ukoja. Aksa toket salo uya taraki. Jaduros la paz marcan. Hapoca sinipi. Larga noche de museos. Hayukama. La paz marcan. Hasta maikutipa ikutukam. Hit ayatan. Ukunateja. تقيس أنت بينك هاي بتخلكتين حلو كاتهم هيتمان خاهلات بلا كناك خليب هو كم توابالي بوكاس كاركتين يكسن نكسن ونيتة أسنيتة كيسو كما هو كاس وقت أتاس كاركي منسيبيو دي لاباس هاي أكس هتوقير هم وكي أتا بينك هم توقت أنياني هي سبايريت أقان ورهو كم بيتي كي باس كاركي نيانيك وچي أتا بينك هم سوت خاسكان ياروس كي باويسو كما لكي حلو كم هلات بلا كناك أكا كما بنا هلاتة خوصي كوبانا سوتي بخاري وسبينيوس بغالة هلاتة بابل كتير سمانا سكوتين دان هلاكتيني كم تلوسا أكستو قيتو كمبي سلام تسيب كنيانو كما خير راديون تلبانا كمبي سابق إنيخا وقت أراكيو هلات بلا كناك